0: 10 morskih kumar uvrsti.
1: Sestar, aj ruknem na žar?
2: Prosim, ne.
0: Rajš gor ruken 10 hitov uvrsti. Na Antini.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.